0: fasa
1: awon ofin meta nbe nle ta gbodo ko lu nbe o
0: afusuko
1: ofin meta nbe ta gbodo ko lu o.